0: Имате идеи за веб-страница? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host. Стабилан темелј вашег веба.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Akcije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Ante Radio. Tačka. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Kultura. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na assigurnost.com.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Premijer Federacije Nermin Nikšić najavio je da će federalna vlada pripremiti instrukciju kojom će poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama preporučiti mogućnost prilagođavanja radnog vremena, odnosno uvođenja neradnog dana u četvrtak, a zbog utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Lokalnim zajednicama bit će upućeni prijedlog da ugostiteljskim objektima koji organizuju praćenje utakmice omoguće rad u tom periodu. Susret Bosne i Hercegovine Amerika igra se u noć i sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu Bosni i Hercegovini. Javno-komunalno preduzeće Vitkom Vitez obavijestilo je korisnike vodovodne mreže da danas zbog izvođenja radova na mreži od 8 sati pa do završetka radova neće biti isporuke pitke vode za sva područja koja se napajaju sa izvorišta Gradine. Nakon normalizacije vodosnabdijevanja, vodu koristite za piće tek nakon ispiranja cijevi. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: Vozači, zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ako pak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Ovog jutra temperature su već visoke. Guži ima u većim gradskim centrima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
4: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
4: Učinimo dobro okolišu i sebi.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Za danas je zakazana prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Sjednica počinje u 10 sati, a na dnevnom redu je samo jedna tačka. Prijedlog odluke o dopuni odluke o radnom vremenu na području općine Travnik, a zbog utakmice koja će biti odigrana u noći sa srijede na četvrtak između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u okviru svjetskog prvenstva 2026. godine. Podaci pokazuju kako gotovo 10% djece na području Novog Travnika ima određene razvojne teškoće, a broj djece koje je potrebna dodatna stručna podrška iz godine u godinu raste. Istaknuto je to na nedavno održanom edukativnom predavanju Udruženja Osmijeh, koji se implementira kroz projekat RILO 3, jednake šanse za obrazovanje i socijalnu uključenost, kojeg finansira Evropska unija i implementira razvojni program Ujedinjenih naroda uz podršku grada Novog Travnika. Kako je naglašeno tokom edukacije, razumijevanje razvojnih teškoća i usvajanje savremenih pristupa radu s djecom predstavlja preduslov uspješne inkluzije. Istovremeno, pružanje stručne podrške školama i vrtićima ulaganje je u one koji svakodnevno oblikuju budućnost lokalne zajednice. Od 18. do 25. jula Travnik će biti domaćin jubilarnog izdanja 20. Travničkih večeri, jedne od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Tokom 8 festivalskih dana građanstvo i posjetioce očekuje više od 40 programa, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, promocije knjiga, dječji sadržaj, sportski i ulični performansi i slično, koji će oživjeti gradske trgove, korzo i kulturnu scenu u Travniku. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik. Sretan je biti lako!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
2: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupan broj radnika rudnika Mrkog Uga Zenica koji su u prošle godini stekli uslove za penzionisanje, a kojima u tom trenutku nisu bili uplaćeni doprinosi, 46 sa iznosom neuplaćenih doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja od oko 3,4 miliona maraka, poručeno je to iz javnog preduzeća Elektroprivreda. Osim toga, ukupan broj radnika rudnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ovoj godini zaključno sa 31. majem iznosi 18 radnika sa iznosom neuplaćenih doprinosa oko 1,6 miliona. S obzirom na to da je rudnik u fazi zatvaranja te kao takav ne ostvaruje nikakve prihode, u narednom periodu se između ostalog uvezivanje staža radnicima rudnika koji su stekli uvjete za penzionisanje planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Stanovnike centralne Bosne, dakle među kojima su i Zeničani i Travničani, jutro se oko 6.18 probudilo kratko, ali jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Prema podacima EMSC-a, magnituda zemljotresa iznosila je 3,6 stepeni po Richteru, te je bila na dubini od oko 7 km. Prema komentarima i objavama na društvenim mrežama, zemljotres se jako osjetio u Vitezu, Novom Travniku, Kaknju, Visokom, ali i u Kiseljaku, Sarajevu, Travniku i Tuzli. Za danas 30. juna zakazana je prva vanredna sjednica općinskog vijeća Travnik. Sjednica počinje upravo sada u 10 sati, a na dnevnom redu je samo jedna tačka, prijedlog odluke o dopuni odluke o radnom vremenu na području općine Travnik. Na sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je rasprava o statusu Romkinja i njihovom učešću u donošenju odluka. Predstavnica misije OSCE u Bosni i Hercegovini Amela Tandara i članica ženske romske mreže Indira Bajramović govorile su o sistemskom suočavanju Romkinja u našoj zemlji s duboko ukorijenjenom višestrukom marginalizacijom. Naglasile su da su ključni izazovi nedostatak kvalitetnih rodno razvrstanih podataka o broju Romkinja, visoka nezaposlenost, nizak nivo obrazovanja, nedovoljna budžetska ulaganja i slaba institucionalna zastupljenost Romkinja. Također su istaknule da je bez snažnih institucionalnih mjera i stabilnijeg budžetskog finansiranja, kao i većeg uključenja Romkinja u procese odlučivanja, teško očekivati značajan napredak u njihovoj inkluziji i ostvarivanju ravnopravnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Zbog visokih temperatura zraka vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko putujete tokom dana, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i vozite oprezno uz poštivanje svih saobraćajnih propisa. Sretno!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte. Radio
9: Oh boy.

0: popusta. Na svu sanitariju. Tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Jučer je u Travniku održana preskonferencija povodom organizacije tradicionalne manifestacije Meokrnje, koja će biti održana u nedjelju 19. jula na platovu Meokrnja. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona i organizacija demobilisanih boraca Obrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. uz podršku lokalnih zajednica, boračkih i nevladinih organizacija i ove godine zajednički organizuju manifestaciju i to pod sloganom Meokrnje, simbol borbe protiv fašizma. Naglašeno je da ovogodišnja manifestacija ima poseban jubilejni značaj jer se navršava 10 godina zajedničke organizacije ove manifestacije od strane dvije organizacije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 40. redovnu sjednicu, na čijem se predloženom dnevnom redu nalazi više od 40 tačaka. Najviše pažnje očekuje se tokom rasprave o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona, koji će zastupnici razmatrati u drugom čitanju. Prijedlog predviđa uvođenje zatvorskih kazni za isticanje simbola povezanih sa NDH i ustaškim pokretom. Na dnevnom redu naći će se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osobama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji, a traži se po prvi put zakonski regulisanje učešća vozača električnih romobila u saobraćaju, s obzirom na to da važeći propisi ne uređuju ovu oblast. Početak sjednice upravo sada u 11 sati. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za našu zemlju do 14. jula. Nastavlja se i dalje stabilan i ekstremno topao period, a danas se očekuje vrhunac toplotnog vala. Od sutra meteorolozi najavljuju promjenu vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove praćeni grmljavinom. Od četvrtka uz prudozračne mase sa sjevera očekuju se ugodnije temperature zraka koje će biti u granicama uobičajenim za ovaj period godine. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježeg vremena. Od 3. jula pa do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su ponovno izgledne vrlo visoke temperature zraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedite, opremite dom.
1: Salon keramike Sučić
5: vama na usluzi, još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
7: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
8: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
9: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
10: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
11: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
12: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
13: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
14: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4x pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2x 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
13: Best, moja trgovina. Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupan broj radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su u prošloj godini stekli uslove za penzionisanje, a kojima u tom trenutku nisu bili uplaćeni doprinosi, 46 sa iznosom neuplaćenih doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja od oko 3,4 miliona maraka, poručeno je to iz javnog preduzeća Elektroprivreda. Osim toga, ukupan broj radnika rudnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ovoj godini zaključno sa 31. majem iznosi 18 radnika sa iznosom neuplaćenih doprinosa oko 1,6 miliona. S obzirom na to da je rudnik u fazi zatvaranja te kao takav ne ostvaruje nikakve prihode, u narednom periodu se između ostalog uvezivanje staža radnicima rudnika koji su stekli uvjete za penzionisanje planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
3: Didako Shop ponovo u Travniku. Sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik.
4: Sretan je biti lako uz Didako.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Danas je u Travniku održana prva vanredna sjednica općinskog vijeća Travnik. Na isto je općinsko vijeće jednoglasno usvojilo odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi se omogućilo gledanje utakmica naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Prva konferencija Domova zdravlja Federacije posvećena odgovoru zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje održane u Neumu. Povod je što je za mnoge preživjele žrtve rodno zasnovanog nasilja Dom zdravlja zapravo prvo, a ponekad i jedino mjesto gdje potraže pomoć, saopćeno iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Konferencija okupila oko 220 učesnika iz preko 40 gradova i općina te predstavnike više od 90 lokalnih i kantonalnih institucija, uključujući predstavnike više od 40 domova zdravlja, Zavode za javno zdravstvo, kantonalna ministarstva zdravstva, sve institucije ombudsmena za ljudska prava, zastupnike u zakonodavnim tijelima i parlamentu, sigurne kuće, organizacije civilnog društva, kao i predstavnike oružanih snaga i ministarstva unutrašnjih poslova. U Sarajevu se danas održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a jedina tema pred članicama ovog vijeća je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Države članice Upravnog odbora PIK-a su originalno trebali izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora. Dok su Sjedinjene Američke Države stali za italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku iz svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francusku diplomatu Renea Trokaza. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Ako ste krenuli van granica naše zemlje, duge su kolone vozila na izlazu, na graničnim prijelazima iza Čičivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima za sada zadržavanja putničkih vozila su do pola sata. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. Uz E.ON, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice, doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 50% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u Bugojnu obilježena je jučer 16. godišnjica terorističkog napada na policijsku postaju u Bugojno. Podsjetimo, 2010. u ranim jutarnjim satima aktivirana eksplozivna naprava, poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a 6 policijskih službenika teže i lakše ranjeno. Za kazneno djelo terorizam, sud Bosne i Hercegovine na 35 godina zatvor osudio je Harisa Čauševića, dok je Adnan Haračić priznao krivnju i osuđen je na 14 godina. U Travniku u rodnoj kući Ive Andrića, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona organizirao je predstavljanje knjige Šutnjanje otpora autora Seada Đulića. Autor je dodao da su u knjizi sabrana njegova obraćanja na javnim tribinama, okruglim stolovima, komemoracijama i drugim skupovima u kojima se bavi temama antifašizma, kulture sjećanja, društvene odgovornosti i potrebe za očuvanjem univerzalnih ljudskih vrijednosti. Nakon predstavljanja u Travniku, promocija knjige bit će održana i večeras u Bugojnu. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a organizuje drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina naše zemlje, koja će biti održana danas u Sarajevu. Ovogodišnja konferencija bit će posvećena temi izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferencija će biti podijeljena na dva panela, od kojih će se tokom prvog diskutirati o pravnom okviru te izazovima i perspektivama unapređenja izbornog zakonodavstva u cilju zaštite prava nacionalnih manjina. Drugi panel bit će posvećen razmatranju modela participacije i mehanizama političkog predstavljanja nacionalnih manjina na različitim nivoima vlasti u skladu sa evropskim standardima. Toliko u ovom izdanju Vijesti. Novi su 14.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupan broj radnika rudnika Mrkog uga Zenica koji su u prošloj godini stekli uslove za penzionisanje, a kojima u tom trenutku nisu bili uplaćeni doprinosi, 46 sa iznosom neuplaćenih doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja od oko 3,4 miliona maraka, poručeno je to iz javnog preduzeća Elektroprivreda. Osim toga, ukupan broj radnika rudnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ovoj godini zaključno sa 31. majem iznosi 18 radnika sa iznosom neuplaćenih doprinosa oko 1,6 miliona. S obzirom na to da je rudnik u fazi zatvaranja te kao takav ne ostvaruje nikakve prihode, u narednom periodu se između ostalog uvezivanje staža radnicima rudnika koji su stekli uvjete za penzionisanje planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Pazio! A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa!
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
7: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
8: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70, s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
9: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine drugostepenom je presudom u predmetu Miodrag Malić odbilo kao neosnovanu žalbu tužilaštva naše zemlje i žalbu branioca optuženog, čime je potvrđena ranija presuda suda Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, prvostepenom presudom izrečenom 26. januara optuženi Miodrag Malić je proglašen krivim te je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdore netrpeljivosti, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Travnik, za 2. juli zakazano je bojevo gađanje na strelištu Ovčarevo. Dakle, bojevo gađanje u četvrtak sa početkom u 8:30 i to iz pištolja. Upozorili su lokalno stanovništvo da se s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica u navedenom periodu ne kreću u blizini strelišta. Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod najavili su drastičnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak, donoseći loše vijesti za sve koji su planirali gledati utakmicu Bosna i Hercegovina SAD na otvorenom. Kako su najavili, slijedi osjetan pad temperatura i kiša. Svježa atlantska zračna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz Bečka vrata dalje na jug, uslovljava turbulentne vremenske prilike. Kao i obično, prvi orijentir za sva dešavanja će nam biti Hrvatska, kazao je Sladić. Kad već vrijeme ne ide u korist, neka nam ipak situacija na stadionu bude naklonjena, poručio je. Podsjetimo da su brojne općine u našoj zemlji donijele odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata u noći sa 1. na 2. juli, kako bi se moglo organizovati javno gledanje utakmice koja počinje u 2 sata po našem vremenu. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Radarska kontrola je trenutno u ulici Kralja Tvrtka. Ne zaboravite radar i ulici Šehida u Travniku, smanjite gas i sretan put.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
5: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
6: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake City u pripreme za utakmicu 16. finale svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljković, koji je prisustvovao treningu. Bosna i Hercegovina narednih dana nastavlja pripreme u Salt Lake City, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerga nalazi se na korak od preuzimanja košarke u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 15. Povodom toplotnog talasa izrazito visokih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, Savez samostalnih sindikata uputio apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i poduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Istaknuto je da uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije, pa čak i životno ugrožavajuća stanja. Posebno se to odnosi na oni koji rade u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i na one zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak 3. jula, saopćeno iz Federalnog zavoda PIO. Penziju za juni primit će ukupno preko 470.000 korisnika, potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 360 miliona maraka. Vlada Federacije usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmica omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro. Toliko u ovom izdanju vijesti Nove su 16.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trami. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45-60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedite. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopštio je da su hiljade domaćinstava u federaciji bliže proizvodnji električne energije i solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde istaknuli su program sufinansiranja prosumjera u domaćinstvima. Prosumjer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Objava javnog poziva za ovaj program očekuje se u narednih 90 dana. O tačnom terminu objave javnog poziva javnost će biti informisana preko internet stranice operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i njihovih drugih komunikacijskih kanala. Projekat Južne interkonekcije konačno prelazi iz zakonodavne u fazu pripreme realizacije, poručuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Prema njegovim riječima, trenutno su u toku pregovori s investitorom, te se očekuje da će uskoro biti pripremljen prvi nacrt ugovora. A kada je riječ o početku radova, ministar očekuje da bi konkretne aktivnosti na terenu mogle krenuti u narednih godinu dana. U projekat gasovod Južne interkonekcije planirani je gasovod od Kladnje do Tuzle, kao i najmanje tri gasne elektrane, a ukupna vrijednost je najmanje 1,4 milijarde eura, poručio je ministar Lakić. U prostorijama općine Iliđa upriličeno je potpisivanje 14 ugovora s korisnicima sredstava po dva javna poziva usmjerena na podršku zapošljavanju, obrazovanju i razvoju privrede na području općine. Za realizaciju ovog programa u budžetu općine planirana su sredstva od 40.000 maraka. Potpisivanjem ugovora utrošeno je oko 16.500 maraka, dok javni poziv ostaje otvoren do 30. novembra ili do utroška raspoloživih sredstava. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Goodbye.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
5: Odlična atmosfera.
4: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
5: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
6: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
7: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
8: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. U Sarajevu se danas održava sednica upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a jedina tema pred članicama ovog vijeća je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Države članice PIK-a su već trebali izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjeli doći do dogovora, dok su Sjedinjene Američke Države stale uz italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku iz svoje matične zemlje. Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renea Trokaza. Postoje trenuci koji su mnogo više od sporta, trenuci kada cijela Bosna i Hercegovina diše kao jedno, kazao je danas u objavi na društvenim mrežama Adnan Delić, ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Kako je naveo, vlada federacije na inicijativu navedenog ministarstva preporučila poslodavcima da gdje god je to moguće, zaposlenicima omoguće da budu dio ovog historijskog trenutka kroz slobodan dan, godišnji odmor ili prilagođeno radno vrijeme. Također, vlada federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmica omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro. Širom Evrope građani se bore sa nesnosnim vrućinama i posljedičnom nesanicom, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zdravstveni sistemi prijavljuju rekordna opterećenja. Kako navodi u svom izvještaju, prijavljeno je na stotine smrtnih slučajeva hitnim pomoćima koji jedva stižu odgovoriti na pozive. Stručnjaci upozoravaju da ljetne vrućine više nisu prolazni fenomen, već smrtonosna kriza za koju se kontinent mora hitno sistemski pripremiti. Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplotni talasi više nisu jednokratni neobični događaj. To su ponavljajuće krize i sve češće, jače i duže traju. Svako ljeto za koje se ne uspijemo pripremiti, platit ćemo životima, kazali su i Svjetske zdravstvene organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Zbog visokih temperatura na duža putovanja krenite u jutarnjim ili večernjim satima. Ako putujete tokom dana, pravite češće pauze, unesite dovoljno tešnosti i ne ostavljajte djecu ni kućne ljubimce u parkiranim vozilima. U pojedinim krajevima mogući su lokalni pljuskovi koji smanjuju vidljivost i povećavaju rizik od proklizavanja, zato prilagodite brzinu uslovima na putu i vozite oprezno. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Dračil i Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
10: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake City u pripreme za utakmicu 16. finale svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je prisustvovao treningu. Bosna i Hercegovina narednih dana nastavlja pripreme u Salt Lake City, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nalazi se na korak od preuzimanja košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Ukoliko dođe do dogovora, Gjerga će imati novi izazov, jer će Bosna u novu sezonu ući sa potpuno novim igračkim kadrom, kako stoje stvari u odnosu na prošlu sjajnu sezonu. Rafting klub Bosna Zenica predstavio je uspješno našu državu na svjetskom rafting kupu održanom u Val di Sol, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Ukrajine, Švicarske, Slovenije, Češke, Francuske i drugih zemalja. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
3: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija, 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
1: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Podaci pokazuju kako gotovo 10% djece na području Novog Travnika ima određene razvojne teškoće, a broj djece koje je potrebna dodatna stručna podrška iz godine u godinu raste. Istaknuto je to na nedavno održanom edukativnom predavanju Udruženja Osmijeh, koji se implementira kroz projekat RILO 3, jednake šanse za obrazovanje i socijalnu uključenost, kojeg finansira Evropska unija i implementira razvojni program Ujedinjenih naroda uz podršku grada Novog Travnika. Kako je naglašeno tokom edukacije, razumijevanje razvojnih teškoća i usvajanje savremenih pristupa radu s djecom predstavlja preduslov uspješne inkluzije. Istovremeno, pružanje stručne podrške školama i vrtićima ulaganje je u one koji svakodnevno oblikuju budućnost lokalne zajednice. Od 18. do 25. jula Travnik će biti domaćin jubilarnog izdanja 20. travničkih večeri, jedne od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Tokom 8 festivalskih dana građanstvo i posjetioce očekuje više od 40 programa, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, promocije knjiga, dječji sadržaj, sportski i ulični performansi i slično, koji će oživjeti gradske trgove, korzo i kulturnu scenu u Travniku. U okviru manifestacije Dani dijaspore Travnik najavljen je koncert vrhunske interpretatorke Sevdaha Amire Medunjanin. Koncert će biti održan na tvrđavi Stari grad 3. augusta u 20 sati. Naredne vijesti poslušajte u 18.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed. 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Telux DOO Travnik zapošljava na poziciji monter vozač. Od vas očekujemo izražene organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine te spremnost na dalje usavršavanje. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno. Prijavu sa životopisom poslati na mail dragan.kopcalija@delux.ba ili dostaviti na adresu Delux DOO Putićevo BB Travnik.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik. Sretan je biti lako uz Didako.
3: Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Tokom današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine došlo je do oštrih rasprava nakon što je odbijen prijedlog da se dopuni dnevni red, uključujući razmatranje zakona o regulatoru prijenosu i tržištu električne energije po hitnoj proceduri. Nakon spora oko tumačenja poslovnika, dio delegata zatražio je smjenu predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, navodeći da ne poštuje proceduru i ne stavlja na glasanje prijedloge za dopunu dnevnog reda. Tokom sjednice su zabilježene brojne proceduralne blokade i pauze. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Travnik, za 2. juli zakazano je bojevo gađanje na strelištu Ovčarevo. Gađanje počinje u 8 sati i 30 minuta, te se upozorava lokalno stanovništvo da se s ciljem izbjegavanja neželjenih posljedica u navedenom periodu ne kreće u blizini strelišta. Na održanoj prvoj vanrednoj sjednici općinskog vijeća Travnik usvojena je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Odluka je donesena uoči utakmice osmine finala u kojoj će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog visokih temperatura na duža putovanja krenite u jutarnjim ili večernjim satima. Ako putujete tokom dana, pravite češće pauze, unesite dovoljno tešnosti i ne ostavljajte djecu ni kućne ljubimce u parkiranim vozilima. U pojedinim krajevima mogući su lokalni pljuskovi koji smanjuju vidljivost i povećavaju rizik od proklizavanja, zato prilagodite brzinu uslovima na putu i vozite oprezno. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake City u pripreme za utakmicu 16. finale svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljković, koji je prisustvovao treningu. Bosna i Hercegovina narednih dana nastavlja pripreme u Salt Lake City, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nalazi se na korak od preuzimanja košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Ukoliko dođe do dogovora, Gjerga će imati novi izazov, jer će Bosna u novu sezonu ući sa potpuno novim igračkim kadrom, kako stoje stvari u odnosu na prošlu sjajnu sezonu. Rafting klub Bosna Zenica predstavio je uspješno našu državu na svjetskom rafting kupu održanom u Val di Sol, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Ukrajine, Švicarske, Slovenije, Češke, Francuske i drugih zemalja. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, 2 izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa.metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 liter Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. August 8. doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.